say enye ti se yesu eka ho enyume etwegwa na ti se ebre no ewie duro se nyankopon asem krodi eba ye nje anope enti enano pay pawo pen ene wo paper natina radio no ho din neti nyankopon akwa ensema odia so anope.